Nanglo ai chuan ti hla mawi takaron rem tu te kha sirkon bialzai pol te ania kan hla dot le atan chuan Nazareth Isu ti hla na alan pastor bialzai pol te nan rem lo ngai thla wang u.